Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

Dobro jutro, dobro jutro, 6:01. Nebo nije onako kristalno jasno i čisto kao što je juče bilo, ali opet kažem, nećemo se žaliti jer ima tu i oblaka, ima tu i sunca koje probija, sunca koje nam život daje. Neka ga, samo nek je sunce tu, pa makar bio i minus. Ali nećemo prizivati minus, mislim da ne bi bilo dobro, ne bi bilo fair prema ljudima koji uzgajaju voćke, povrće i slično. Tako da mislim da smo zaključili sa minusima, zaključili smo sa svim što bi nas moglo zadesiti. Sjećate se, samo prije nekoliko dana je provijavao snijeg i padao snijeg na Vlašiću. Da, padao je snijeg na Vlašiću prema nekim fotografijama koje sam imao priliku da vidim. Ali ništa za to, planine jesu takve i ako idete iznad 1200 pa i 1900 metara nadmorske visine, samo zimu produžite za 2 do 3 mjeseca i to je jednostavno tako. Ali opet kažu ljudi, dobro je da zime bar negdje ima, a zime ima upravo na tim visinama. Mada se ta visina stalno podiže i ta granica snijega se stalno podiže, jer bili smo i svjedoci da su objavljivane informacije da je recimo sada dosta skijališta i u Francuskoj i u mnogim drugim zemljama zatvoreno, skijališta koja su se nalazila na nekih 800 do 1100 metara nadmorske visine i kažu ne može biti snijega, dakle nema snijega dovoljno za skijašku sezonu i kažu da je sad ta granica negdje na 1500 metara zagarantovanog snijega i da se penje sve više i više. Do oblaka definitivno ne možemo, osim ako se ne popnemo na one ekstremno visoke planine, a na njima obično skijanje nije preporučljivo, ni uživanje u zimskim radostima. Toliko o tome, malo sam otišao u jednu digresiju, ali ništa zato, sve je to na kraju krajeva jedna te ista priča o onom globalnom otopljavanju. Koliko je za njega odgovoran čovjek, mnogi tvrde da nije, da je to samo još jedan od ciklusa, a s druge strane opet čovjek se optužuje za sve i možemo reći s pravom, jer na kraju krajeva to je jedina vrsta na ovoj planeti koja sistematski radi protiv sebe kako bi joj bilo što gore. Tome, mi ćemo se okrenuti onoj svjetlijoj strani svijeta, pa ćemo se pozabaviti onim jutarnjim podacima za početak, a onda ćemo vidjeti gdje će nas priča uz dobru muziku odvesti. Ovog jutra Banja Luka, temperatura 11 stepeni. Da vidimo i ostale podatke. 997 milibara je vazdušni pritisak, a duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Dakle, to su ovi prvi jutarnji podaci i to je, ajde da kažemo, jedna solidna jutarnja temperatura. U Sarajevu je zabilježeno 6 stepeni, u Tuzli 7, u Bijeljini i Zenici 8, u Doboju 9, u Prijedoru 10, u Neumu i Trebinju 11, a u Mostaru 13 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, po principu gdje pogodi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24 stepena. Danas je 19. maj ove 2026. A 1802. godine, ili bolje 1649. godine, prvi put je upotrebljen naziv Commonwealth, kojim je Oliver Cromwell označio Englesku republiku i za vrijeme Olivera Cromwella bila je ukinuta monarhija u Britaniji, to privremeno. 1802. godine Napoleon Bonaparte ustanovio je orden Legije časti za civilne i vojne zasluge, koji se dodjeljuje i do dan danas. Zatim 1906. godine italijanski kralj i švajcarski predsjednik zvanično su otvorili Simplon, tunel kroz Alpe kojim su povezani Italija i Švajcarska.
A 1925. godine rođen je američki borac za građanska prava Malcolm Little, poznat kao Malcolm X. Ubijen je u Njujorku u februaru 1965. godine dok je govorio okupljenim pristalicama. 1928. godine rođen je kambodžanski diktator Salot Sar, poznat kao Pol Pot. Tokom njegove vladavine od 1975. do 1978. pobijeno je više od milion ljudi. Da, Polja smrti je film koji se onako može preporučiti, koji je čini se snimljen tamo 80. godina, a koji govori o toj, upravo o toj temi. 1935. godine u saobraćajnom udesu poginuo engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, arheolog i pisac poznat kao Lawrence od Arabije. Proslavio se kao ratnik u arapskim zemljama u Prvom svjetskom ratu. Svoje doživljaje opisao u knjizi Sedam stubova mudrosti. 1945. više od 40 američkih bombardera napalo je Tokio u Drugom svjetskom ratu. Pretpostavljam, bilo je neselektivno bombardovanje, kao i onaj veliki zločin u Hirošimi i Nagasakiju. 1994. Umrla je Jacqueline Kennedy, Onazis, supruga predsjednika Sjedinjenih Država Johna Kennedyja, koji je ubijen 1963. u atentatu, i grčkog brodovlasnika milijardera Aristotela Onazisa. I za kraj 2022. godina umro je grčki kompozitor Evangelos Papatanasiju, poznat kao Vangelis, dobitnik Oscara 1981. godine za muziku za film Vatrene kočije. To kada čujete prepoznaćete sigurno, znate o čemu se radi. Te kako ovako čovjek kada čuje, i ali recimo kada čujem samo naziv filma, kao da čujem onu muziku dok trče plažom i dok treniraju za olimpijske igre. 6 časova i 8 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21. Danas kada gledamo svijet i ono što se događa u svijetu i kada vidimo uspon Kine, nikoga ne treba da iznenadi. Školstvo savršeno, primijenjeno znanje i primjena onoga što se nauči u školi, prednjače, među prvima su u svijetu i to je samo, da kažemo, temelj, onaj temelj, najbitnije nešto što može imati jedan narod, a to je znanje. To je znanje, zatim mnoge druge vrline koje se gaje, kao što je budi vrijedan, budi pošten, budi odan državi, sebi, zemlji svojoj, ne morate biti ni državi, ali zemlji i narodu. To je ono što je najbitnije. Kad kažem narodu, mislim na sve narode u toj zemlji, naravno, ne samo Kinezi, ne žive samo Kinezi na teritoriji Kine, nego ima i drugih naroda, doduše manjina su, ali svi su manjina u poređenju sa Kinezima, tako da je to vrlo, vrlo jednostavno. Kineski termin tianxia znači ono što je pod nebom. To označava ukupnost svega što postoji u ljudskom svijetu. Doktrina tianxia razvijena je u klasičnoj kineskoj misli počev od perioda Zhou 1046. do 256. godine prije nove ere. Ova doktrina, sistematizovana u konfučijanizmu, tvrdi da je čitav svijet, a ne samo Kina, podređen moralnom poretku neba, a taj poredak mora da bude otjelotvoren političkom institucijom kojom upravlja vrli suveren. Doktrina o mandatu neba, Tianming, koja je postala kamen temeljac kineske imperialne ideologije, tvrdi da nebo daje pravo da vlada samo onom ko posjeduje moralne vrline da obezbijedi dobrobit naroda. Mandat neba, međutim, nije neopoziv, suveren koji izgubi vrlinu, koji ugnjetava narod ili koji dozvoli da se dogode prirodne katastrofe, glad, poplave, zemljotresi, gubi nebeski mandat, a nova dinastija može potpuno zakonito da preuzme vlast. Kineska istorija se milenijumima tumači upravo kroz ovaj ciklični okvir. Uspon i pad dinastija posljedica je nebeske naklonosti, tako piše italijanski geopolitičar Lorenzo Maria Pacini. Savremeni filozof Zhao Tingyang u uticajnom eseju Sistem Tianxina iz 2005. godine preduzeo je sistematsku reinterpretaciju doktrine Tianxia kao alternativu Vestfalskom sistemu nacionalnih država. Prema Zhao, savremeni međunarodni sistem je fundamentalno manjkav, jer je zasnovan na anarhiji među državama koje teže da ostvare isključivo sopstvene nacionalne interese bez bilo kakvog višeg principa poretka. Tianxia, tvrdi kineski filozof, nudi sistem zasnovan na univerzalnoj harmoniji i na odgovornosti vlasti prema svojim narodima i svim narodima svijeta, a ne samo prema kineskim građanima. Ovaj filozofski predlog je značajno odjeknuo u savremenom kineskom pacifičkom diskursu, gdje Tianxia postala jedna od ključnih kategorija kroz koje komunistička partija legitimiše svoje globalne ambicije. Tianxia je zapravo kineski predlog za novi, pravedniji svjetski poredak. Koncept zajedničke budućnosti za čovječanstvo, jedan od ključnih koncepata Xi Jinpingove političke misli, predstavlja najpotpuniju savremenu formulaciju doktrine Tianxia. U savremenoj Kini simbolika doktrine Tianxia oživljava u izgradnji globalnog geopolitičkog diskursa kroz inicijativu Pojas i put, koju je Si pokrenuo 2013. godine. Inače, na kapiji nebeskog mira postoji portret Mao Zedonga, koji neće nestati, jer njegova funkcija nije samo spomen, dodaje Pacini, to je vizuelni znak kontinuiteta nebeskog mandata od carske Kine preko maoističke revolucije sve do Kine Xi Jinpinga. U prevodu, na svijetu ima mjesta za sve, i za Kinu, i za Sjedinjene Američke Države, i niko nikome ne bi trebalo da smeta. Predsjednik Kine Xi Jinping je tokom razgovora sa Trumpom i njegovom delegacijom, koji se odvijao u nebeskom hramu, bio dovoljno jasan: trebalo bi da budemo partneri, a ne rivali. Samo kako to objasniti novim varvarima, Trumpovom timu i ekipi uvijek gladnih oligarha koje je doveo sa sobom,
Jensen Huang, Tim Cook, Elon Musk i ostali titani najbolji na svijetu su ovdje upravo ispred vas, rekao je Trump Xi-u tokom večere. Xi izgleda nije bio previše impresioniran nastupom novih varvara. Kompanijama Tesla, Apple, Boeing, General Escort primjećuje brazilski geopolitičar Pepe Escobar, očajnički su potrebni kineski rijetki zemni minerali, jer Kina kontroliše skoro 99% globalnih kapaciteta za preradu minerala rijetkih zemalja. Ipak Kini više nisu potrebni ovi američki giganti. Prema izvještaju iz Bijele kuće, Sjedinjene Države su tražile proširenje pristupa tržištu za američka preduzeća u Kini, povećanje kineskih investicija u američkoj industrije, povećanje kineskih kupovina američkih poljoprivrednih proizvoda i željom da Kina kupuje više američke nafte. Ipak nema ni riječi o bilo kakvim trgovinskim pregovorima iz kineskog ministarstva trgovine. Poseban problem je Larry Fink iz BlackRocka, koji želi da se kineska financijska tržišta otvore za dodatni profit sa Wall Streeta. Fink je, šta više, zapravo novi vođa bande iz Davosa, piše Escobar, direktno odgovoran za finansiranje centara podataka za nadzor vještačke inteligencije širom Sjedinjenih Država. A sve se, kaže brazilski geopolitičar, dešava nakon neprekidne litanije trgovinskih ratova, tehnoloških sankcija, neprekidne histerije oko Tajvana, vojnog okruženja, geoekonomske konfrontacije i želje antikineske retorike. Kina traži mir, nebeski mir i harmoniju, ali Amerika se odavno, prema izrazu Escobara, pretvorila u imperiju stalnih prepada i pljačke. Imperija haosa nije konstruktivna, već destruktivna i, prema riječima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, nesposobna za bilo kakav sporazum. Eto, to je ta priča o Kinezima, o njihovom pogledu na ostatak svijeta, naravno, ali kako kažu, nije cilj samo napredak kineskog naroda, nego napredak cijelog svijeta, jer na kraju krajeva, kaže, čitav svijet treba da bude u partnerskom odnosu. A na kraju krajeva, zamislite da bilo kojeg drugog naroda na svijetu ima 1,5 milijardu, kako bi se ostatak svijeta proveo. A Kinezi, uprkos toj moći, ne napadaju nikoga, nikoga ne diraju, ne učestvuju ni u jednom ratu, nikada nisu bili agresivni, i to je zaista, zaista nevjerovatno. Ali na kraju krajeva, to je upravo odraz te kulture koja hiljadama godina pamti, koji su svjesni svoje snage, svoje moći, svog znanja i onoga čime raspolažu. A veliki obično nisu prznice. Prznice su oni koji su ugrozili druge da bi napravili sebi mjesto za život. Sjetimo se samo genocida nad starosjedilcima koji su napravili Englezi i ostali pustolovi u Americi, Španci, Portugalci i mnogi drugi. Eto, to je ta priča o Kinezima i o onome kakvi su danas i kakvi su bili. Ljubica je sa nama, kaže, pozdrav na Obilićevu, kaže, krasno. To je balkon u cvijeću, ruže, fantastično izgleda. Hvala, Ljubice. Zatim Bojan je tu, kaže ovako, Kelor, je li tako? Bojan je tu i kaže 11 stepeni i bi gradio, naravno, na njegovom radiju u automobilu. Dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najboljem radiju iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga, Njemačka. Zatim tu je Boro, kaže, dobro jutro, veliki pozdrav svima koliko nas jutros zajedno uz Big radio u ovo vrijeme ima, živi, zdravi, veseli uvijek bili, dobru kafu u ovo vrijeme pili, naravno, uvijek dobre žene ljubili. Pozdrav za Dragana koji rano ustaje, društveno svako jutro pravi, na vrijeme se na Bigradiju javi. Hvala Boro, veliki pozdrav. Pa je tu jedna fina porodica koju nam je poslala naša slušateljka Azra. Kaže, dobro jutro i pozdrav, i dva labuda i potomstvo. Dakle, fantastično, lijepo to izgleda. I kaže, Momir, još nisam skrenuo, kaže, ali dao sam žmigavac.
Kaže, dobro jutro, pozdrav iz Vojvođanskih brda. Kaže, mogu oni Kini samo da zavide, da ne kažem nešto ružnije, ne bi bilo ostatka svijeta. Kaže, samo pogledaj kad je sazidan kineski zid i još traje. Naravno, drevna kultura, drevna civilizacija i jako, jako dugo pamćenje i samo svijest o sebi, o ostatku svijeta, o skladu sa svim, da tako kažemo, sa cijelim univerzumom. To je karakteristika Kine. Naravno, Amerikanci uvijek stalno govore drugima da su agresivni, a zapravo vodili su od svog nastanka preko 250-260 ratova i samo par godina nisu bili u ratu, i to kada su pretrpjeli onako šamar od Vijetnama i još par puta, pa su napravili pauzu od par godina. Naravno, takvi obično i viču držte lopova, a lopova ne vide u sebi. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

6:40, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6, u Tuzli 7, u Bijeljini i Zenici 8, zatim u Doboju 9, da, u Prijedoru 10, u Neumu i Trebinju 11, u Mostaru 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24 stepena. Da vidimo kakva je trenutna situacija na putevima i graničnim prelazima. Prohodnost većine putnih pravaca jutros je dobra, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom koju treba poštovati. Na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Kaonik Busovača od 8:30 do 15:30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Dakle, obrušen je dio mosta i obustavljen saobraćaj na prelazu Gradiška. To trebate imati u vidu i potražite alternativni pravac. Ja se nadam da će ovo natjerati gospodina koji blokira upotrebu, odnosno aktivaciju novog graničnog prelaza kod Gradiške, jer dok ne strada neko, neće se neke stvari promijeniti u ovoj zemlji definitivno. Ali eto, ponavljam još jednom, zbog obrušavanja dijela mosta od noća si obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Dakle, prst na čelo ljudi, prst na čelo, a dogovarajte se poslije kako ćete dijeliti novac od PDV-a. Znam da vas sve zajedno žulja kako ga najlakše rasporediti na bahanalije kojima ste skloni, ali vi dok uživate, narod trpi zbog posljedica vašeg djelovanja, odnosno nedjelovanja. 6:43, još jednom dobro jutro, uz napomenu da će vrlo brzo i naše prve jutarnje vijesti.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, Sir Milram kilogram 10,45, Keks Špekulas 300 grama, Paris 1,95, Persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

7 časova, 21 minut. Imam tu neke statistike, naime, nezavisne su objavile jedan tekst o maloljetnicima koji je onako prilično interesantne podatke iznosi. Na području Republike Srpske prošle godine 95 maloljetnika prijavljeno zbog krivičnih djela. Većina njih je terećena za krađu, ali od ukupno 23 podignute optužnice izrečene su vaspitne mjere za njih 19. Većina osumnjičenih, odnosno 57 njih, su bili stariji maloljetnici od 16 do nepunih 18 godina. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, tužilaštva u Republici Srpskoj riješila su 95 krivičnih prijava o počinjenom krivičnom dijelu maloljetnih lica, što je za 8% više u odnosu na 2024. Od toga pripremni postupak nije pokrenut u 40% slučajeva, tako navode iz Republičkog zavoda za statistiku, i dodaju da je u tom periodu doneseno 17,9% optužbi manje nego godinu dana ranije. Za 82,6% optuženih maloljetnih lica izrečene su krivične sankcije, nije izrečena ni jedna kazna maloljetničkog zatvora. Pojašnjavaju da su najbrojnija bila krivična djela iz grupe djela protiv imovine i protiv života i tijela. Od ukupnog broja riješenih krivičnih prijava, 42% odnosilo se na imovinska krivična djela, a 32,6% na djela protiv života i tijela. Inače, psiholozi kažu da maloljetnička delikvencija nikada ne nastaje preko noći, gotovo nikada nije priča samo o lošem djetetu. Iza krađa, nasilja, drugih krivičnih djela često stoje mnogo dublji problemi, poput emocionalnog zanemarivanja, nedostatka osjećaja sigurnosti, porodičnih konflikata, siromaštva, trauma, potrebe da dijete pripada grupi, ali i sve izraženijeg uticaja društvenih mreža, kulture u kojoj se vrijednost često mjeri novcem, statusom i moći, tako da se postavljaju neki standardi. Prema riječima psihologa, kada se govori o nekim imovinskim krivičnim djelima kod maloljetnika, veoma često se iza toga krije osjećaj frustracije, nevidljivosti, unutrašnje praznine. Neka djeca kradu iz potrebe da imaju ono što njihovi vršnjaci imaju, neka iz bunta, neka da bi bila prihvaćena u društvu, neka na taj način zapravo šalju pozivu pomoć. Posebno zabrinjava što danas djeca sve češće odrastaju bez dovoljno razgovora, emocionalne povezanosti i jasnih granica. Kako kažu, vrijeme da se razumije da kazna sama po sebi rijetko mijenja dijete, ako se ne pokuša razumjeti šta stoji iza ponašanja. Vaspitne mjere imaju smisla samo ukoliko su praćene stručnim radom, podrškom porodici, uključivanjem škole, jačanjem emocionalnih i socijalnih vještina kod djece. Dijete koje pravi problem često je dijete koje ne zna drugačije da izrazi unutrašnji problem. Zato je, kažu, ključno reagovati na vrijeme, djecu učiti empatiji, odgovornosti, toleranciji na frustraciju i zdravim načinima nošenja sa emocijama. Potrebno je više razgovora sa djecom, više prisutnosti odraslih i manje odrastanja pred ekranima bez kontrole i podrške. Društvo koje zanemari emocionalne potrebe djece kasnije se suočava sa mnogo ozbiljnim posljedicama, tako kažu. Eto, to je to. Dakle, djeca nisu loša u samom startu. Ne mogu se djeca dijeliti na dobru i lošu. Djeca su dobra. Problem su odrasli koji im ne obezbjeđuju neko normalno okruženje za odrastanje, gdje bi se gradilo njihovo samopouzdanje, gdje bi im se omogućio normalan život, gdje bi im se omogućilo da imaju šansu kao i sva djeca što bi trebalo da je imaju. I onda dolazi do sukoba, dolazi do bunta. I na kraju krajeva, lični primjer je uvijek najvažniji od svega. Koliko puta ste čuli da ljudi govore pred djecom: ja sam učio, pa šta imam od toga,
pa zatim Ja sam pošten, pa šta imam od toga, Eno onaj tamo je lopov, ima sve, a ja pošten nemam ništa, i tako dalje. Takve gluposti ljudi izgovaraju pred djecom, da je to zaista nevjerovatno. Dakle, to može izgovoriti samo osoba koja ne razmišlja svojim sadržajem lobanje i ne znam zašto će takvim ljudima glava. Kada to djeca čuju, naravno, pa reći će, pa eto, moj otac tako govori, bio je pošten, pa nema ništa, onaj lopov tamo ima sve, zašto ja ne bih krenuo tim putem, ili zašto bih učio ako mogu da imam novac kao što ima ona bitanga tamo što nema 2, 3, 5 razreda osnovne škole i slično. Tako da ono što djeca i dječja glava upije, to je jednostavno tako. Roditelji često ne paze šta pričaju sa djecom i pred djecom, a onda se čude kada djeca nešto urade, nešto naprave, kada izbije neke eksces i slično. Sljedeće, vršnjačko nasilje. Danas je vrlo česta pojava, bilo ga je uvijek sigurno i bilo jeste bilo, međutim danas je to dostiglo jednu, ajde da kažemo, jedan nivo koji zabrinjava bukvalno, jer i djevojčice su vrlo često agresivne, djeca su baš nenormalno agresivna. Da bude stvar gora, sve se to snima mobilnim telefonima kao da je riječ o nekom takmičenju ko će biti brutalniji, i to se kači na društvene mreže, pa ko će dobiti više lajkova. Tako da kada se to prijavi roditeljima, dobar dio roditelja kaže, ma to je dječije, neka se čeliče. Dobro, ok, a da postavimo stvar ovako, neka se oni čeliče kod kuće, pa nek udaraju majku, oca i članove porodice, a kada izađu među drugu djecu da se ponašaju normalno, to bi bilo onako dobro. Dakle, nek se isprazni kod kuće na tatici, a onda nek ga tata pošalje u školu i da dijete bude dobro. Da, kaže, nek se čeliči, čeličenje kod kuće, a među drugom djecom da se bude ok. Prema tome, nema čeličenja. Kakvo čeličenje, ljudi moji? Čeličenje i dokazivanje dovodi upravo do ovakvih statistika o kojima smo sada govorili. Da vidimo ko je još sa nama ovog jutra. Velibor je tu, granični prelaz, kaže, želimo vam dobro jutro narode, uz poruku da preko ovog mosta vi putujete dok idete za zemlje Evropske unije. Srušio se dio mosta prema graničnom prelazu Gradiška na bosansko-hercegovačkoj strani granice, tako javljaju čitos, trenutno je zatvoren promet svim vozilima prema graničnom prelazu i zaista to djeluje očajno. Mi smo to jutros naravno i pomenuli, govorili smo o tome. Nadam se da će sada, Velibor je poslao i ovu fotografiju koja zaista izgleda užasno, i hvala mu na tome. Nadam se da će sada umne glave u ovoj zemlji zaobići neke prepreke i otvoriti novi velelepni granični prelaz i sa jedne i sa druge strane. Nena je sa nama, kaže dobro jutro, pa kaže dobro jutro svima, samo da kažem da u Zvezdu se ostaje i kad gubi i kad osvaja titule, neki samo gledaju košarku, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Tako je, Neno. Pa je tu, kaže dobro jutro iz sunčane Češke, od grobara Mire, želim vam svima lijep dan, šalje milion pozdrava i poljubaca za Zvezdašicu, kaže ne budi tužna, ima još da se tjeramo. Pa je tu Stojanka, kaže dobro jutro i prijatan dan, svaki novi dan ima svoju ljepotu, draž sa kojom se budimo zahvalni jer imamo priliku da živimo i da se trudimo za svoj mir i sreću, srećan početak novog jutra, kaže Stojanka. Kaže pozdrav iz Herforda, Slovenci su saznali koliko je plaćeno da se ukloni Schmidt, 40 milijuna otišlo, kaže nepostojećoj slovenačkoj firmi, kaže pare otišle u Ameriku i gubi im se trag, mogli smo napraviti elektranu da smeće palimo, kaže Jovan. Dobro jutro za vas u studiju od Nedžade iz Viteza, pozdrav Nedžadu, pozdrav Sari, ide u Lazarevo, zatim Magda je tu sa nama, Šile je tu, kaže prekinut promet između graničnog prelaza Gradiška i Stara Gradiška zbog oštećenja mosta. Nadam se samo da neko neće stradati, hvala Šile, već smo proslijedili tu informaciju, ali eto, kada dobijemo iz prve ruke, to je dobro. Da vidimo dalje.
I to je zaista jedna prilika da se riješimo tog graničnog prelaza i da se pređe na onaj novi. 7:31, još jednom dobro jutro. Uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija.

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Početkom narednog mjeseca, tačnije 3. i 4. juna, bit će održana sjednica Savjeta za sprovođenje mira, na kojoj treba da bude izabran novi visoki predstavnik. Italijan Antonio Zanardi Landi već je dobio podršku Rima i Vašingtona, ali za konačnu odluku pitaće se i zemlje Evropske unije, poput Francuske i Njemačke, ali i Velika Britanija. Ukoliko neke članice Evropske unije uz Veliku Britaniju budu insistirale na drugom kandidatu, odluka o novom visokom predstavniku mogla bi biti prolongirana, iako je najavljeno da će se sve završiti u prvoj sedmici juna. Nekoliko hiljada studenata Albanaca protestovalo je u centru Skoplja zahtijevajući da se u Sjevernoj Makedoniji omogući polaganje pravosudnog ispita na albanskom jeziku, a na skupu su se čuli i uzvici povezani sa takozvanom OVK, dok su pojedini učesnici pokazivali simbole orlova rukama mašući albanskim zastavama. Na protestu su viđeni i učesnici sa takozvanog Kosova. Ovo je drugi protest studenata Albanaca zbog, kako navode organizatori, odbijanja zahtjeva da se pravosudni ispit polaže na albanskom jeziku. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani vojni napad na Iran, koji je trebalo da bude izvršen danas nakon što su ga na to zamolili emir Katara, zatim prestolonaslednik Saudijske Arabije i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan obećao je da neće pokleknuti ni pred jednom silom, niti žrtvovati dostojanstvo nacije. Iran je spreman da svoj obogaćeni uranijum transportuje u Rusiju umjesto u Sjedinjene Države, prenosi Al-Hadat, pozivajući se na nacrt mirovnog sporazuma koji je predložio Teheran. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su njene snage pogodile grupe povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom u provinciji Kurdistan na zapadu Irana. Izrael je izveo vazdušne udare na jug Libana uprkos produženju primirja koje podržavaju Sjedinjene Američke Države, Hezbolah, i najavio nove napade na izraelske snage. Oružane snage Ukrajine izvele su napad dronom na minibus u Luganskoj Narodnoj Republici, pri čemu je poginula maloljetna djevojka, još dvije osobe su povrijeđene. Evropski lideri trebalo bi da budu zabrinuti zbog udara na području Zaporoške nuklearne elektrane, jer se njihove zemlje nalaze u blizini i jer su njihove granice bukvalno stotinama kilometara od Zaporoške nuklearne elektrane. Udari u ovoj oblasti predstavljaju primarnu opasnost za njih, izjavio je generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. Kremlj računa na nastavak mirovnog procesa u Ukrajini i nada se da će Sjedinjene Države nastaviti svoje posredničke napore, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Najmanje 5 osoba poginulo je, 7 ih je ranjeno kada je naoružani napadač otvorio vatru u blizini grada Mersina na jugu Turske. Nakon napada policija i žandarmerija pokrenule su opsežnu potragu za osumnjičenima uz angažovanje kopnenih i vazdušnih jedinica. Kao što smo jutros javili, na mostu preko rijeke Save u Gradiški došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i za pješake. Do urušavanja mosta došlo je jutros oko 1 čas, nema povrijeđenih na svu sreću, a vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Košarkaši Partizana pobijedili su Crvenu zvezdu rezultatom 100-94 u prvom meču polufinala serije ABA lige. I tako poveli sa 1-0. Drugi meč serije igra se za nekoliko dana. Partizan će tada imati prvu meč loptu za plasman u finale ABA lige. Košarkaš Mege basketa Bogoljub Marković dobio je vrijednu nagradu pošto je proglašen za MVP-a ABA lige. Markoviću je kao priznanje za najbolju sezonu u regionalnom takmičenju uručen automobil marke Changan Dipal S05, koji je ujedno i zvanično vozilo ABA lige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 53 i u Bijeljini sa 54. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 8, u Bijeljini, Tuzli, Doboju i Zenici 11, u Prijedoru 13, u Mostaru i Trebinju 14, u Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24 stepena.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i ledamete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

Bimax Blues Band, ne vjerovali ili da, tako se ljudi zovu, Couldn't Get It Right, pa onda Lou Reed, I Love You Suzanne, za sve Suzane ovog svijeta i možda malo šire. Dobro jutro, dobri moji ljudi, evo nas opet u tom čuvenom sportu zvanom radni dan. Mislim, nije olimpijska disciplina, ali troši čovjeka kao da vučete kamion uz planinu. Dakle, morate opet biti odgovorna odrasla osoba, jel da? Mislim, ne samo vi, nego svi mi. Ne znam ko je smislio taj koncept rada prije 10 ujutru. Mislim da je neki manijak sigurno. Neko ko je mrzio čovječanstvo i vjerovatno imao pijetla kao kućnog ljubimca. Ali dobro, ima nešto zanimljivo u ovom jutarnjem haosu. Svi smo jutro skrenuli iz svojih stanova, kuća, kao likovi iz različitih filmova. Neko vozi nadrndan jer kasni 3 minute, neko pije kafu na semaforu kao da je posljednja na svijetu, neko već vodi unutrašnju raspravu sa samim sobom, tipa dajem otkaz pa 5 minuta kasnije, pa ne dajem, imam kredit. I onda shvatiš u stvari

Malo lebi sol, malo kalabalak, a malo i prognoza vremena za danas. U BiH nas čeka ono klasično balkansko vrijeme, malo sunce, malo oblaci, malo kiša, pa onda opet sunce kao da se ništa nije desilo. Vrijeme bukvalno ima raspoloženje čovjeka koji odgovara na poruke sa vidjet ćemo. Znate taj tip ljudi? E, to je to. Biće prijatno toplo, temperature između 20 i 25 stepeni, znači taman dovoljno da ljudi krenu sa onim tradicionalnim disciplinama skidanja jakne pa vraćanje jakne svakih 17 minuta. Od sredine dana na zapadu, jugu i jugoistoku moguće su kiša i grmljavina i to je ono vrijeme kad nam meteorolozi onako nježno kažu lokalni pljuskovi, a ti za 5 minuta izgledaš kao da si pokušao da prepliva Švrbac. U svakom slučaju sever i sjever istok danas prolaze bolje, tamo uglavnom suvo. Dakle, ljudi iz ovih predjela će imati obavezu i potrebu da ljudima iz drugih krajeva šalju poruke: ma kod nas sunce, ne znam o čemu pričaš. Vjetar slab do umjeren, dakle ništa sad dramatično, neće biti onog momenta kad otvoriš vrate zgrade i odmah poželiš sve životne odluke. U prevodu, sasvim solidan dan pred nama, nije sad neki spektakl, ali priznat ćete, nije ni apokalipsa, što je iskreno za jedan radni dan sasvim pošten dogovor sa nebom, odnosno sa univerzumom.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Početkom narednog mjeseca, tačnije 3. i 4. juna, bit će održana sjednica Savjeta za sprovođenje mira na kojoj treba da bude izabran novi visoki predstavnik. Italijan Antonio Zanardi Landi je već dobio podršku Rima i Vašingtona, ali za konačnu odluku pitaće se i zemlje Evropske unije poput Francuske i Njemačke, ali i Velika Britanija. Ukoliko neke članice Evropske unije uz Veliku Britaniju budu insistirale na drugom kandidatu, odluka o novom visokom predstavniku mogla bi biti i prolongirana, iako je najavljeno da će se sve završiti u prvoj sedmici juna. Jači odnosi srpskog naroda i Amerike je u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država. Srbi su bili američki saveznici u oba svjetska rata i dijele iste vrijednosti kao i američki narod, izjavio je Rod Blagojević, bivši guverner američke države Illinois i blizak saradnik predsjednika Donalda Trumpa. Američki predsjednik odgodio je planirani vojni napad na Iran koji je trebalo da bude izvršen danas nakon što su ga na to zamolili emir Katara, prestolonasljednik Saudijske Arabije i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan obećao je da neće pokleknuti ni pred jednom silom niti žrtvovati dostojanstvo nacije. Iran je spreman da svoj obogaćeni uranijum transportuje u Rusiju umjesto u Sjedinjene Države, prenosi Al-Hadad, pozivajući se na nacrt mirovnog sporazuma koji je predložio Teheran. Nakon napada na školu u Iranu u kojoj je stradala 171 djevojčica uzrasta od 7 do 12 godina, Pentagon je prema izvještaju internog nadzornog tijela praktično ugasio program namijenjen sprječavanju i praćenju civilnih žrtava u američkim vojnim operacijama. Izvještaj Generalnog inspektorata navodi da američka vojska više nema ljude, alate ni infrastrukturu potrebne da ispuni dvije savezne zakonske obaveze, održavanje funkcionalne politike o civilnim žrtvama i upravljanje centrom izvrsnosti civilne zaštite. Američko ministarstvo financija odlučilo je da produži izuzeće od američkih sankcija za prodaju i transport ruske sirove nafte i naftnih derivata utovarenih na brodove za 30 dana. Nekoliko zemalja je ranije zatražilo ovo izuzeće kako bi im se omogućilo više vremena za kupovinu ruske nafte. Šef diplomatije Litvanije Kęstutis Budrys pozvao je NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kaliningrad. Predsjednik Rusije Vladimir Putin više puta je upozoravao da bi eventualna blokada Kaliningradske oblasti dovela do neviđene eskalacije, kao i da će se sve prijetnje regionu biti uništene. Na mostu preko rijeke Save u Gradiški došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. Do urušavanja mosta došlo je jutros oko 1 čas. Na svu sreću nema povrijeđenih, a vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: San Antonio Sparsi savladali su Oklahoma City Thunder sa 122-115 poslije dva produžetka, a u okviru prvog meča finala zapadne konferencije NBA lige. Victor Wembanyama je dominirao na ovom meču, upisao je 41 poen uz čak 24 skoka uz po 3 asistencije i blokade. Posebno je dominirao u produžetku gdje je izborio pobjedu svog tima. San Antonio Sparsi sada vode sa 1-0 u seriji protiv Oklahoma, a ono što je bitnije jeste da su napravili break na gostujućem terenu. U ekipi Oklahoma aktuelni MVP Shai Gilgeous-Alexander imao je učinak od 24 poena i 12 asistencija. Naredni meč je na programu u četvrtak, a domaćin je ponovo Oklahoma. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: trenutno, vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 52, u Prijedoru sa 53 i u Bijeljini sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Doboju, Tuzli i Zenici 14, u Bijeljini i Prijedoru 15, u Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Grand Kafa 500 grama 12,95, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, Mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za toširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos umjesto što se tajanstveno smije ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Eh, lijepo, Victoria Hart i Sunny Afternoon. Malo smo usporili ritam, ali to dok popijete onu prvu ili drugu jutarnju kafu, pa ćemo onda malo sve to podići na viši nivo. Nego, ja bih još dvije, tri informacije koje se tiču sporta da dodam na sve ono što sam ispričala. Izgleda da se na Etihadu sprema kraj jedne ere koja je trajala skoro cijelu fudbalsku deceniju. Prema pisanju Daily Maila, Pep Guardiola planira da po završetku sezone napusti Manchester City, klub koji je pod njegovim vođstvom pretvoren u gotovo savršeno podešenu fudbalsku mašinu. Navodno će posle utakmice protiv Aston Villa, čini mi se u nedjelju, izvanično obavijestiti javnost o odlasku, iako mu ugovor traje još godinu dana. Ako se to potvrdi, bit će to završetak jednog od najdominantnijih trenerskih perioda koje je engleski fudbal vidio. Pep Guardiola je u Manchester stigao 2016. godine i od tada je City osvojio gotovo sve što postoji na mapi modernog fudbala, Premier Liga, FA Cup, Liga šampiona i tako dalje. Prema istom izvoru, dakle prema britanskim medijima, odnosno Daily Mailu, uprava City-a već sprema teren za rastanak i obavještava najvažnije sponzore, dok bi u ponedjeljak u Manchesteru mogla biti organizovana i posebna parada za oproštaj od čovjeka koji je klubu donio možda i najblistaviji period u istoriji. Britanski mediji tvrde da znaju ko će naslediti Guardiolu na klupi City-a, bit će to bivši trener, prema njihovom pisanju, bivši trener Chelsea-a, Enzo Maresca. Inače, Maresca se vraća u City gdje je ranije bio dio Guardiolinog stručnog štaba. A dok jedni skupljaju trofeje, drugi skupljaju sličice i to veoma profitabilno, rekla bih, Panini grupa će prema informacijama koje prenosi The Athletic samo od albuma i sličica za svjetsko prvenstvo 2026. godine inkasirati nevjerovatnih 1,2 milijarde evra. To znači da će ljudi širom planeti i dalje onako ritualno otvarati kesice, nervirati se zbog petog duplikata istog levog beka i voditi ozbiljne pregovore po kancelarijama, školama, kafićima, trgovima. Fali mi još samo grb zelenortskih ostrva ili nešto slično. Panini je odavno prestao da bude običan album, to je globalni hobi, mala sportska religija od papira i sjajnog kartona. Mundijal 2026. koji će biti odigran od 11. juna do 19. jula mogao bi tako postati i finansijski najunosnije prvenstvo za Panini. Već postoje procjene da će za Mundijal 2030. godine prihodi biti još veći. Poslije toga bi primat trebalo da preuzme Tops, pa bi jedna velika era fudbalskih albuma polako mogla da ode u istoriju. I dok se fudbal vrti između emocije i biznisa, gimnastika pokušava da pronađe balans između sporta i geopolitike. Ne ide im baš najbolje, ali dobro. Međunarodna gimnastička federacija saopštila je da će ruskim i bjeloruskim sportistima biti dozvoljeno da nastupaju kao neutralni takmičari. Ta odluka dolazi nakon preporuke svjetskog tijela za atletiku, a predsjednik istog poručio je da organizacija želi da pošalje poruku mira i zaštitu prava sportista. Mislim, gdje su bili ranije? Ruski i bjeloruski takmičari bit će pod strogim pravilima neutralnosti, a moraće i da dokažu da nisu imali bilo kakvu povezanost sa ratom u Ukrajini. Uostalom, znate već kako se to vrti. Više politike nego sporta.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. U Sarajevu će danas biti održane dvije sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, na kojima će poslanici raspravljati o velikom broju tema. U 10 časova trebalo bi da počne 37. hitna sjednica ovog doma, a ona ima samo jednu tačku dnevnog reda, zabrana ili ograničenje uvoza čelika u Bosni i Hercegovini da bi se zaštitila domaća proizvodnja. Nakon ovog hitnog zasjedanja u 12 časova je zakazana 39. redovna sjednica ovog doma, a poslanici će ukupno raspravljati o 28 tačaka. Najzanimljivije među njima su prijedlog izmjene i dopune zakona o državljanstvu BiH, prijedlog zakona o dopuni zakona o ličnoj karti državljana BiH, kao i prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine. Jači odnosi srpskog naroda i Amerike je u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država. Srbi su bili američki saveznici u oba svjetska rata i dijele iste vrijednosti kao i američki narod, izjavio je Rod Blagojević, bivši guverner američke države Illinois i blizak saradnik predsjednika Donalda Trumpa. Agencijski izvori iz vrha iranske vlasti tvrde da su Sjedinjene Države pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan je dostavio Vašingtonu prijedlog Teherana za okončanje rata, a u udaru izraelske vojske na Liban ubijen je komandant palestinskog islamskog džihada Vael Mahmud Abd el Halim. Rat Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana do sada je kompanije širom svijeta koštao najmanje 25 milijardi dolara. Troškovi nastavljaju da rastu zbog viših cijena energenata, poremećaja u lancima snabdijevanja i prekida trgovinskih ruta. Najmanje 279 kompanija iz Sjedinjenih Država, Europe i Azije saopštilo je da je zbog sukoba bilo prinuđeno da preduzme mjere za ublažavanje finansijskih gubitaka, uključujući povećanje cijena proizvoda, smanjenje proizvoda, obustavu dividendi i slanje radnika na prinudne odmore. Ruske snage su tokom noći i jutra dva puta napale Harkov. Nanijeta je značajna materijalna šteta u tom ukrajinskom gradu. Rusija je oborila dron koji se kretao ka Moskvi, objavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na Telegramu. Šef diplomatije Litvanije Kestis Budis pozvao je NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kaliningrad. Predsjednik Rusije Vladimir Putin više puta je upozoravao da bi eventualna blokada Kaliningrad oblasti dovela do neviđene eskalacije, kao i da će sve prijetnje regionu biti uništene. Na mostu preko rijeke Save u Gradiški došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. Do urušavanja mosta došlo je jutros oko 1 čas, na svu sreću nema povrijeđenih, a vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Pep Guardiola, jedan od najuspješnijih, a samim tim i jedan od najvećih trenera u istoriji engleskog fudbala, odstupit će sa mjesta trenera Manchester City-a na kraju sezone, a nakon posljednje utakmice Premier lige protiv Aston Ville. Već se zna ko će naslijediti Guardiolu na klupi City-a. Biće to bivši trener Chelsea-a Enzo Maresca, tako javljaju najpoznatiji svjetski insajderi. Maresca se vraća u City, gdje je ranije bio dio Guardiolinog stručnog štaba. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 52, u Prijedoru sa 53 i u Bijeljini sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 13, zatim u Zenici 14, 16 stepeni je izmjereno u Prijedoru, Doboju i Tuzli, 17 u Bijeljini i Trebinju, 18 u Neumu, a 20 stepeni u Mostaru. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
3: Oče je bačena.
4: Come on, daddy da.
3: Big Radio.
5: And now for something completely different.
6: Yeah!

moram se dotaknuti teme broj 1 trenutno na ovim našim prostorima. Čuli ste vjerovatno u redovnom pregledu Big Vijesti, Gradiška, srušio se dio mosta. I znate što je fascinantno kod naših prostora? Nisu to ni planine, ni rijeke, ni ona vječna priča kako smo narod koji preživi sve. Mene fascinira kako ovdje infrastruktura uvijek zvuči kao lik iz horror filma. Nikad ne znaš kada će nešto da zaškripi, pukne ili samo se umori od života i kaže aj dosta bilo, ja više ovo ne nosim. I rekoh, Gradiška, jutros oko 1 iza ponoći, most preko Save odluči da napravi svoju malu građevinsku egzistencijalnu krizu. Dio betonske konstrukcije i ograde se uruši, pješačka staza padne. Srećom, niko nije stradao i to je onaj jezivi detalj koji nas uvijek izvuče iz potpune katastrofe. Kod nas se bezbjednost uglavnom svodi na to da je neko slučajno bio kod kuće, gledao reprizu seriju, umjesto da se zadesio na pogrešnom mjestu. I sad imate cijeli grad u haosu. Gradonačelnik Gradiške kaže kolaps i prvi put političar ne zvuči kao da pretjeruje zbog kamera. 200 kamiona čeka preusmjeravanje. To više nije saobraćaj, to je, ne znam, mentalni karavan nervoze. Ljudi koji sjede u kabinama polako prolaze kroz svih 5 faza tuge, prvo nevjerica, onda bijesa, onda kafa iz termosa, pa još jedna kafa iz termosa. Naravno, odmah se otvara ono naše omiljeno balkansko poglavlje, novi most postoji, ali... Uvijek postoji to ali, novi most ima dozvole, sve spremno, ali negdje sjedi neki administrativni Gandalf i govori you shall not pass, nećeš proći. Jedan potpis, jedan sastanak, jedan čovjek, jedna procedura i cijeli region stoji. Kamioni stoje, roba stoji, ljudi stoje. Jedino birokratija ide naprijed, ona se širi kao univerzum, stalno se širi. I onda slušate saopštenja sa svih strana i shvatite koliko je moderna ekonomija u stvari krhka stvar. Mi zamišljamo privredu kao neku ogromnu mašinu, industriju, kontejnere, fabrike, ozbiljne ljude u odijelima. U stvari dovoljno je da jedan most kaže ja ne mogu danas i cijeli lanac snabdjevanja počne da zvuči kao čovjek koji pokušao da upali juga, ne znam, na minus 30. Veterinarske službe ne mogu da prime toliki promet, špediteri zatrpani, roba kasni, milioni cure svaki dan i to vam je ona stvar koju ljudi ne vide dok ne nestane. Kao recimo internet, tek kad kamioni stanu, shvatiš da pola civilizacije zavisi od tipa koji vozi, ne znam, zamrznutu piletinu kroz 3 države u 4 ujutru. I naravno, politička prepucavanja kreću momentalno, jer kod nas ni most ne može samo da bude most. Most je geopolitički triler. Odmah imate optužbe, blokade, upravne odbore, međunarodnu zajednicu, smjene, saopštenja od 6 strana gdje svi koriste riječ hitno, a to može značiti sutra, ali i naredni geološki period. Najluđe od svega što se ljudi na kraju naviknu, i to je taj naš super herojski, ali pomalo zabrinjavajući talenat, čovjek stoji 3 sata u koloni, gleda kamione do horizonta, most zatvoren, roba propada i onda kaže pa dobro, ajde sad da nije kiša. To je to Balkan, mjesto gdje se infrastruktura raspada dramatično, institucije kreću sporo kao dokumentarac o korljačama ili puževima, a narod i dalje pokušava da stigne kući prije dnevnika.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, savjet ministara će u 11 časova održati vanrednu telefonsku sjednicu zbog vanredne situacije u Gradiški nastale urušavanjem zaštitne ograde i dijela mosta na graničnom prelazu, čime je potpuno obustavljen saobraćaj za putnička i teretna vozila i pješake. Na sjednici će biti razmatrene mjere kako bi se što prije obezbijedio nesmetan protok ljudi i robe i ispriječile velike gužve na alternativnim pravcima, tako su naveli iz savjeta ministara BiH. A uprava za indirektno oporezivanje spremna je da osigura sve neophodne uslove kako bi već danas tokom dana bio otvoren novi granični prelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i uz Novi Most na rijeci Savi, tako je saopšteno iz uprave za indirektno oporezivanje. Ovo je, kako su dodali, neophodno nakon što je na starom graničnom prelazu Gradiška došlo do obustave saobraćaja uslijed oštećenja mostovske konstrukcije, čime je privremeno zaustavljen promet preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini. Uprava za indirektno oporezivanje je u stalnoj koordinaciji sa svim nadležnim institucijama BiH i Hrvatske kako bi se što prije uspostavio normalan režim odvijanja međunarodnog saobraćaja, tako su saopštili iz uprave. Novoizgrađeni granični prelaz u Gradišci dugo je stajao zatvoren i pored uloženih 100 miliona evra, gužve i gubici u privredi su se gomilali, sve zbog blokade jednog čovjeka i sukoba stranaka u Federaciji BiH. Pošto je zatvoren granični prelaz Gradiška, na graničnom prelazu Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, a na graničnom prelazu Kostajnica i Kozarska Dubica na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Agencijski izvori iz vrha iranske vlasti tvrde da su Sjedinjene Države pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani prijedlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Iako je ponovo zaprijetio Iranu da mu vrijeme ističe, najavljujući za danas sastanak sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost o novim operacijama, američki predsjednik Donald Trump je objavio da je odustao od novih udara na nagovor regionalnih lidera. U udaru izraelskih snaga na Libanu ubijen je komandant palestinskog islamskog džihada Vail Mahmud Abd el Halim. Širom Italije su organizovani skupovi u okviru štrajka jednog od najvećih sindikata u zemlji. Okupljeni su protestovali protiv rata i naoružavanja, kao i podrške vlade u Rimu akcijama Izraela u pojasu Gaze. Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel odbila je da bude glavni posrednik u pregovorima između Ukrajine i Rusije. Prema njenim riječima, samo političari koji su trenutno na vlasti mogu kredibilno da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ruske snage su tokom noći i jutra dva puta napale Harkov, nanesena je značajna materijalna šteta u tom ukrajinskom gradu. Rusija je oborila dron koji se kretao ka Moskvi, objavio je gradonačelnik grada Sergej Sobjanin na Telegramu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je odobrio nove operacije ukrajinskih snaga i specijalnih službi protiv Rusije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Arina Sabalenka, najbolja teniserka svijeta, govorila je o teškim emocijama i tenzijama koje prate na terenu, posebno u duelima sa ukrajinskim igračicama koje često ne pružaju ruku po završetku mečeva. Bjeloruskinja se dotakla i optužbi koje stižu na njen račun, od toga da podržava režim Aleksandra Lukašenka do kritika da kao prva teniserka svijeta ne koristi svoj uticaj da jasnije osudi rat. To je teško izdržati toliku količinu mržnje nekih ljuturu. Jedan trener je poludio protiv mene, rekao je da sam ja ta koja baca bombe, rekla je Sabalenka, i pored svega jasno iznijela svoj stav o ratu i ulozi sporta u aktuelnim dešavanjima, naglašavajući da želi mir i dijalog. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Zenici i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 57. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 17, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 18, u Bijeljini 19, u Neumu i Trebinju 20, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte

Rock and Roll Shoes, The Band na prvom programu Big Radio. E sad, kažu, čitam malo prije, kažu Evropljani stežu kaiš, polovni automobili su sve traženiji i skuplji. Dakle, epohalno otkriće. Pazite šta se dešava. Bukti sukob u Iranu, blokiran je Ormuski Moreuz, tačka kroz koju prolazi silna svjetska nafta, što je istorijska činjenica zbog koje se svaki put zapali globalno tržište. Cijene goriva skaču u nebesa, cijene novih automobila prate taj ludački ritam. I šta radi prosječan čovjek, ne samo na Balkanu, nego bilo gdje u Evropi ili u svijetu? Okreće se polovnjacima. Ali tu nastaje ona, kako kažu, kvaka 22. Prema podacima platforme AutoScout, automobili stari između 10 i 15 godina, dakle ono što mi ovdje uvezemo i zovemo nov baba ga vozila samo nedjeljom do crkve, poskupili su za 10% na godišnjem nivou. I sad smo došli u apsurdnu situaciju da kupuješ auto star deceniju i po koji je prešao kilometara koliko i, ne znam, Apollo 11 do mjeseca i nazad, a osjećaš se kao da kupuješ nekretninu na moru. I moram priznati da razumijem ljude, mislim, voziš krš, osjećaš se kao milioner. Ali dobro, rekoh, razumijem ljude. Ljudi traže automobile danas bez milion nekih senzora, bez pretplata, bez softverskih zaključavanja. Hoće automobil koji neće tražiti ažuriranja da bi spustio prozor. Jer novi automobili danas imaju toliko elektronike da ti treba IT podrška da upališ klimu. Kupiš auto za 50.000 evra, on te pita da li prihvataš uslove korištenja. E sad, prelazimo na apsolutni show program i šampiona ove ekonomske krize, njemački gigant Mercedes-Benz. Pazite sad ovaj podatak. U poslovnoj 2025. neto dobit Mercedesa je dramatično pala sa 10,4 na 5,3 milijarde evra. Malo li je? Dakle, prepolovilo se. I sad, šta rade u upravi u Stuttgartu? Sjede vrhunski menadžeri u odjelima, gledaju one grafikone kako padaju, kažu, momci, ekologija, električni automobili, luksuzne limuzine, to više ne pije vodu. Niko nema para za to. Šta se danas najbolje prodaje na planeti? Oružje. Ajmo mi u tu industriju. Mercedes ozbiljno razmatra ulazak u vojni sektor pod izgovorom prilagođavanja novim geopolitičkim okolnostima. Ovo sam citirala. Kažu, svijet je postao nepredvidiv, pa da primjene svoje znanje i precizno inženjerstvo. Zamislite taj scenario. Do juče su se takmičili ko ima ljepšu ambientalnu rasvjetu u kabini, mekšu kožu na volanu, a sutra će praviti oklopna vozila i raznorazne slične sisteme. Iako oni smiruju javnost i kažu da bi to bio samo manji dio ukupnog poslovanja, istorija nas uči da to i nije neki novitet za Njemačku autogigante. Skoro svi oni, od Volkswagena do BMW-a, imaju istoriju proizvodnje vojnih motora i vozila iz prošlog vijeka, ali raditi to danas u 2026. godini, dok objašnjavaš kupcima da su novi automobili poskupili jer eto, tržište je komplikovano, ja mislim da je to vrhunski cinizam. Oružje i Nijemci, nikako mi se ne sviđa u istoj rečenici, ali čuvajte dakle svoje golfove, četvorke, petice, šta već, Renault i tako dalje, mijenjajte ulje na vrijeme, mazite ih, pazite ih, jer kako je krenulo, uskoro će vam kupovinu, za kupovinu novog Mercedesa trebati ili sedmica na lotu ili možda dozvola za nošenje oružja.

Outlaws i Ghost Riders in the Sky. Mladen kaže, lijepo je da Dragan to objasni, ne treba vjerovati naoružanom Nijemcu. Da, to je to. Nego ja bih da skoknem do još jedne interesantne stavke, a to je sa koliko godina ste stari? Evo, možda i vama pitanje, možda vi znate, ja nikako ne mogu na zelenu granu sa tim odgovorom. Slušam ove stručnjake i demografe i čini mi se da ni oni ne znaju koje su godište. Sve se nekako promijenilo. Nekad si sa 40 bio on ozbiljan čovjek, glava porodice, sa reumatizmom, dvoje unučadi na vidiku. Danas sa 40 godina ljudi kupuju skateboard, idu na festivale, traže sebe. Novo istraživanje iz Velike Britanije kaže, a objavio Daily Mail, ispitivali su preko 2000 ljudi i većina je zaključila da starost zvanično počinje sa 69 godina. Zamislite tu preciznost, 69, ni manje ni više. Do juče se smatralo da si star sa, ne znam, 55, 60, 62, ali danas ljudi su eto odlučili malo da odgode taj odlazak u penzionersku istoriju, što najjače stručnjaci kažu da ljudi imaju tendenciju da pomjeraju tu granicu kako sami stare. Znači, kad imaš 20, misliš da je lik od 40 jednom nogom u grobu, kad napuniš 40, kažeš, ma kakav, star si tek sa 60, kad dođeš do 60, kažeš, ma dajte ljudi, tek sa 75 počinje prava starost. I to je taj čisti odbrombeni mehanizam. U principu, niko ne želi da pogleda u ogledalo, još manju ličnu kartu, i da prizna da je postao oldtimer. Dok Britanci mudruju o toj sedmoj deceniji, Rusi su stvar digli na potpuno drugi nivo i promijenili definiciju mladosti. Tamo se zvanično mladima smatraju osobe do 39. godine. Dakle, glavni specijalista za gerijatriju tamošnjeg ministarstva zdravlja, gospođa koja se zove Olga Tkačeva, kaže da se sa biološke tačke gledišta ljudi do 39. godine smatraju omladinom, jer danas starimo sporije, duže ostajemo aktivni i pazite ovo, bolje izgledamo. Aha. I sad ekonomski gledano ima to savršenog smisla za svaku državu. Ako ti zakonski pomiriš granicu mladosti do 40. ti u stvari poručuješ narodu, momci, nema zabušavanja, imate fore da studirate, da mijenjate profesije, da uživate u životu, da se tražite, da gradite karijeru, a o penziji nemojte sanjati. Čak su i akademici rekli da će se ta gornja granica za mlade, koja je donedavno bila 35 godina, u budućnosti još više pomjerati, jer im je cilj da očekivani životni vijek do 2030. godine prestigne 80 godina. Mislim, pametan sistem, proglasiš ljude mladima u 40. i odmah imaš radnu snagu koja puca od optimizma. Ima tu jedna odlična naučna stvar koju su pojasnili i objasnili, a tiče se naše genetike. Mi stalno krivimo genetiku za skoro sve što nam ne ide. Jao, loši su mi geni, baba imala visok pritisak, deda imao šećer, pa moram i ja, i tako dalje. Kaže studija, to je čista glupost. Znači, gene previše precjenjujemo. Čak 80 do 90% našeg zdravlja i starenja zavisi isključivo od našeg načina života. Geni su samo blok programiranih informacija, dakle skup prekidača. Ako se hraniš kako treba, krećeš se, ne ponašaš se prema svom tijelu kao prema kanti za smeće, ti loši geni mogu ostati trajno zaključani, odnosno isključeni. Možeš bukvalno da prepišeš sopstveni kod. Zato narode, matematika je jasna, ako imate 38 godina, po zvaničnoj statistici ste i dalje omladina. Drugovi pioniri, ako ste dogurali do 69. niste stari, samo ste ušli u produžetke. Zato batalite izgovore, ugasite TV, prošetajte malo, ugasite notifikacije, ostavite te gene da spavaju, malo se posvetite sebi. Čuvajte zdravlje.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske uvrstio je jutros u konačan prijedlog dnevnog reda 19. redovne sjednice prijedlog o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Narodna skupština danas i sutra radit će produženo do 22 časa. Ministar financija u savjetu ministara BiH održat će u 13 časova na lokaciji starog graničnog prelaza konferenciju za novinare nakon održane telefonske sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Tema obraćanja bit će funkcionisanje graničnog prelaza Gradiška i aktivnosti u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza. Uprava za indirektno oporezivanje BiH spremna je da osigura sve neophodne uslove kako bi već danas tokom dana bio otvoren novi granični prelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i uz novi most na rijeci Savi, to je saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ovo je, kako su dodali, neophodno nakon što je na starom graničnom prelazu Gradiška došlo do obustave saobraćaja uslijed oštećenja mostovske konstrukcije, čime je privremeno zaustavljen promet preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je u stalnoj koordinaciji sa svim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine i Hrvatske kako bi se što prije uspostavio normalan režim odvijanja međunarodnog saobraćaja, saopšteno je iz uprave. Novoizgrađeni granični prelaz u Gradišci dugo je stajao zatvoren i pored uloženih 100 miliona evra, gužve i gubici u privredi su se gomilali sve zbog blokade jednog čovjeka i sukoba stranaka u Federaciji BiH. Zbog urušavanja mosta zatvoren je granični prelaz Gradiška na graničnom prelazu Donja Gradina, pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, na graničnom prelazu Kostajnica, Kozarska Dubica, na izlazu iz zemlje, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Nakon obrušavanja dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška, saobraćaj je obustavljen na prelazu Stara Gradiška na državnoj cesti DC5. Ovo su saopštile Hrvatske ceste, dok se vozila preusmjeravaju preko graničnog prelaza Slavonski Brod. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, ruski predsjednik Vladimir Putin danas i sutra je u posjeti Kini. Bilateralni privatni razgovori između dvojice predsjednika planirani su za sutra, poslije čega će biti održani i zvanični sastanci delegacija. Očekuje se potpisivanje 40 dokumenata i sporazuma. Svjetski mediji prenose da kompletan protokol sastanka sa ruskim predsjednikom pokazuje koliko je Kini Putin važniji od američkog predsjednika. Agencijski izvori iz vrha iranske vlasti tvrde da su Sjedinjene Države pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Nakon što je blokada Ormuzskog moreuza donijela značajan uspjeh, Iran se okreće novoj sakrivenoj arteriji svjetske ekonomije, podmorskim kablovima kroz koje teče značajan internetski i finansijski saobraćaj između Europe, Azije i Persijskog zaliva. Islamska republika želi da najvećim svjetskim kompanijama naplaćuje korištenje kablova koji leže na dnu Ormuzskog moreuza. Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel odbila je da bude glavni posrednik u pregovorima između Ukrajine i Rusije. Prema njenim riječima, samo političari koji su trenutno na vlasti mogu kredibilno da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ruske snage su tokom noći i jutra dva puta napale Harkov. Nanijeta je značajna materijalna šteta u tom ukrajinskom gradu. Rusija je oborila dron koji se kretao ka Moskvi. Ovo je objavio gradonačelnik grada Sergej Sobjanin na Telegramu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da pojačani ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama dugog dometa nanose sve veću štetu ruskoj ekonomiji i energetskom sektoru, dok Kijev nastoji da prebaci rat na rusku teritoriju.

0: do kredita.
1: Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka govorila je o teškim emocijama i tenzijama koje prate na terenu, posebno u duelima sa ukrajinskim igračicama koje često ne pružaju ruku po završetku mečeva. Bjeloruskinja se dotakla i optužbi koje stižu na njen račun, od toga da podržava režim Aleksandra Lukašenka do kritika da kao prva svijeta ne koristi svoj uticaj da jasnije osudi rat. To je teško izdržati, toliku količinu mržnje nekih ljudi na turu. Jedan trener je poludio protiv mene, rekao je da sam ja ta koja baca bombe, rekla je Sabalenka i pored svega jasno iznijela svoj stav o ratu i ulozi sporta u aktuelnim dešavanjima, naglašavajući da želi mir i dijalog. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Dobar je vazduh u Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Zenici i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 57. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Doboju, Prijedoru 19, u Trebinju i Zenici 20, u Bijeljini i Tuzli 21, u Neumu 22 i u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 18 i 25 stepeni.

0: pravi show na tom albumu pravi grupa Rage Against the Machine sa pjesmom No Shelter. Ljudi su bukvalno uzeli ogroman cash od hollywoodskog studija da sneme pjesmu za blockbuster, a u tekstu pjesme su žestoko ismijeli taj film i medijsku manipulaciju tekstom Godzilla je čisto smeće da vam skrene pažnju sa pravog ubice. Dakle, vrhunski nivo buntovništva. Ne smijem zaboraviti, kad sam već spomenula Cepeline, radio stanica Classic Rock je 2010. godine proglasila njihovu pjesmu Stairway to Heaven za najomiljeniju rock pjesmu u Velikoj Britaniji. Klasika je klasika. Da se vratimo mi do Marilyn Monroe, da se vratimo do tog snimka kada je otpjevala rođendansku pjesmicu tadašnjem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Kennedyju.
1: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Ministar financija u savjetu ministara BiH održat će u 13 časova na lokaciji starog graničnog prelaza konferenciju za novinare nakon održane telefonske sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Tema obraćanja bit će funkcionisanje graničnog prelaza Gradiška i aktivnosti u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza. Uprava za indirektno oporezivanje BiH spremna je da osigura sve neophodne uslove kako bi već danas tokom dana bio otvoren novi granični prelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i uz Novi Most na rijeci Savi, tako je saopšteno iz uprave. Ovo je, kako su dodali, neophodno nakon što je na starom graničnom prelazu Gradiška došlo do obustave saobraćaja usled oštećenja mostovske konstrukcije, čime je privremeno zaustavljen saobraćaj preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prelaza u BiH. Uprava za indirektno oporezivanje je u stalnoj koordinaciji sa svim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine i Hrvatske kako bi se što prije uspostavio normalan režim odvijanja međunarodnog saobraćaja, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. Novoizgrađeni granični prelaz u Gradišci dugo stoji zatvoren i pored uloženih 100 miliona evra. Gužve i gubici u privredi su se gomilali zbog blokade jednog čovjeka i sukoba stranaka u Federaciji BiH. Zbog urušavanja mosta zatvoren je granični prelaz Gradiška. Na graničnom prelazu Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, a na graničnom prelazu Kostajnica i Kozarska Dubica na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Sa hrvatske strane saobraćaj je obustavljen na prelazu Stara Gradiška, a vozila se preusmjeravaju preko graničnog prelaza Slavonski Brod. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Američke Države postignu sporazum sa Iranom kako bi spriječile Teheran da izradi nuklearno oružje. Agencijski izvori iz vrha iranske vlasti tvrde da su Sjedinjene Države pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Nakon što je blokada Ormuskog moreuza donijela značajan uspjeh, Iran se okreće novoj skrivenoj arteriji svjetske ekonomije, podmorskim kablovima kroz koje teče značajan internetski i finansijski saobraćaj između Europe, Azije i Persijskog zaliva. Islamska republika želi da najvećim svjetskim kompanijama naplaćuje korištenje kablova koji leže na dnu Ormuskog moreuza. Komandant najviše vojne operativne komande Irana, general major Ali Abdullahi, izjavio je da će svaki novi akt agresije Sjedinjenih Država ili njenih saveznika biti dočekan ogromnom vojnom silom Irana, koja će odsjeći ruku svakom agresoru. Ruske snage su tokom noći i jutra dva puta napale Harkov, nanijeta je značajna materijalna šteta u tom ukrajinskom gradu. Rusija je oborila dron koji je letio ka Moskvi, ovo je objavio gradonačelnik Moskve. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je visokog predstavnika Alijanse civilizacija Ujedinjenih nacija Miguela Moratinosa da reaguje na progon kanonske ukrajinske pravoslavne crkve od strane kijevskih vlasti i službi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da pojačani ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama dugog dometa nanose sve veću štetu ruskoj ekonomiji i energetskom sektoru, dok Kijev nastoji da prebaci rat na rusku teritoriju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti objavio je spisak od 26 igrača na koje računa za svjetsko prvenstvo koje se od 11. juna do 19. jula igra u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Prekaljeni trener je na objavu spiska igrača koji idu na mundijal stigao u hollywoodskom stilu kao superzvijezda i po crvenom tepihu. Svaki Brazilac je pratio njegov korak, onda i riječ, dok je diktirao igrače na koje će računati za najveću planetarnu smotru. Jasno, svi su čekali da li će čuti ime Neymara, koji se uprkos promjenjivoj formi u Santosu našao na spisku, vjerovatno pod ogromnim pritiskom javnosti. Brazil će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi C sa Marokom 13. juna, zatim Haitijem 19. juna i Škotskom 24. juna. Prethodno će imati dvije provjere protiv Paname 31. maja i Egipta 6. juna. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 52 i u Prijedoru sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, zatim u Prijedoru i Trebinju 20, 21 stepen je izmjeren u Tuzli, 22 u Bijeljini, Neum i Zenici, a u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme je danas umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena. Come on, Big Radio.

nas i u onom muzičkom satu, a moram tu malo da ukombinujem i nekih drugih tema koje se tiču građevinarstva, a nije na našim prostorima. Dakle, zaboravite na trenutak naše lokalne ekološke bitke, jer se ispostavlja da je sindrom daj mi mješalicu za beton i zidaj soliter gde mu mjesto nije postao globalna bolest. Međutim, ovog puta investitori su naleteli na ozbiljnu minu, i to kakvu minu. Pazite priču, kompanija Rockwell Property je namjeravala da na samoj obali Temze, tik uz istorijski most Battersea, podigne stambeni neboder od 29 spratova preko 100 metara visine. Projekat su nazvali čak Van Battersea Bridge. Nacrtao ga jedan arhitektonski studio. Planirali su da ruše postojeću poslovnu zgradu Glassmill i tu da uguraju stakleno čudo koje bi pariralo visini čuvenih dimnjaka na elektrani Battersea. To je ona elektrana koja je ovjekovječena na omotu kultnog albuma grupe Pink Floyd, Animals, iz 1977. godine. Dakle, istorija, kultura i arhitektura, sve pod bager. Međutim, plan je propao. Zašto? Zato što u tom kraju kuće imaju neke malo ozbiljnije čikice iza leđa. Kada su investitori došli sa mapama i pričom o hitnoj potrebi za visokokvalitetnim stanovima, što je univerzalni korporativni kod za hoćemo brzu i ogromnu zaradu, pred njih je izašla ekipa iz snova. Mick Jagger, Eric Clapton, glumica Felicity Kendall i komičar Harry Hill. Dvije godine je trajala ova bitka i stajali su oni pred bagerima i pred raznoraznim, nazovimo ih investitorima, to je sad moderno da se kaže za takve ljude, jel? Zamislite tog menadžera iz investicionog fonda koji dolazi na sastanak pun sebi u odijelu, a sa druge strane stola sjedi Sir Michael Philip Jagger, lično i personalno čovjek 82 godine, koji u tom kraju živi od ranih 60-ih godina, i Mick mu fino objasni neke stvari, a onda naravno sve to preuzme Eric Clapton, legendarni gitarista koji sa svojih 81 godinu ima dovoljno iskustva da prepozna folirante. I što se desi na kraju? Veće londonske opštine pogledaju papire, pogledaju rock legende i donesu odluku, odbija se. Naveli su da bi soliter imao prekomjernu visinu i gabarite, da bi uništio siluetu grada, prostor i život komšijama. Investitori su naravno, kakvi jesu, odmah uložili žalbu višim instancama, ali prošle sedmice urbanistička inspektorka je stavila tačku na i, potvrdila odluku lokalnih vlasti i kaže da bi kula djelovala dominantno i nametljivo. Dakle, šah, mat, 2-0 za ekipu rockera. Ovo je lekcija iz prve ruke kako se brani svoj prostor, bilo da je u pitanju rijeka Una, planina Ozren ili obala Temze u Londonu. Princip je isti, pojave se likovi sa gomilom novca, kupe jeftine političke fraze o razvoju i napretku i pokušaju da unište ono što je priroda ili istorija stvarala vjekovima. Razlika je samo u tome što u Londonu investitor nije računao da će umjesto uplašenih građana ispred bagera stajati jedan dio Stonesa i jedan bog roka. Zato kad god vam neko kaže da pojedinac ne može ništa protiv krupnog kapitala, sjetite se Jaggera i Claptona, može se i tekako, samo treba imati lični stav, kičmu i malo pojačati glas i zvučnike, apsolutno.

0: you.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Aerosmith i Going Down, Loving in Elevator. Prije toga White Snake i Don't Break My Heart Again. E sad, evo nas i dalje u ovom našem dijelu rock and roll utorka. Ja i dalje gledam ove vijesti iz svijeta muzike i ne mogu da se načudim količini drame koju ljudi danas prave oko apsolutno svega. Znači, internet je postao fabrika za histeriju. Pazite što se desilo sa grupom Greta Van Fleet. To je onaj mladi bend iz Michigana za koji polovina starih rockera tvrdi da su jedini spas za rock and roll, dok ih druga polovina pljuje da su samo kopija Led Zeppelin. Prošle sedmice momci su na društvenim mrežama objavili jedan onako običan, kratak, misteriozan video. Znate, oni moderne fore, malo magle, malo mraka, nigdje teksta. I današnja publika se odmah upali kao hepo kockica. Odmah kreće opšta panika na internetu, svi portali pišu gotovo je, raspadaju se. Fanovi su počeli da kopaju po njihovom zvaničnom sajtu, našli su neki nejasan trag u kodu i proglasili rock'n'roll sahranu. Ljudi danas imaju izgleda previše slobodnog vremena ako ne objaviš story 3 dana, internet misli da si mrtav ili da si se posvađao sa cijelim svijetom. Po toj njihovoj logici apsolutno ne postojim. Ali naravno, sve je to bio samo dobar stari marketing. Momci su prekinuli sve te spekulacije, objavili novi snimak iz studija sa kratkom jasnom porukom We are back baby. Okačit ću taj video kasnije na Facebook stranicu prvog programa Big Radio da čujete kako zvuči i kako sve to izgleda. Naravno, kad malo bolje pogledate podatke koje navodi magazin Classic Rock, shvatite zašto su ljudi bili u panici. Bend stvarno nije nastupao uživo još od septembra 2024. kada su svirali na festivalu Soundside Music u Bridgeportu, a njihovo posljednje studijsko izdanje, pa to je bio promotivni single ironičnog naziva Farewell Now, još iz 2023. Znači, nakupilo se tu pauze, nakupilo se tišine i tržište je odmah postalo nervozno. Međutim, sad rock'n'roll ne bi bio rock'n'roll da nema tih dežurnih kritičara koji sede u mraku sa tastaturom. Tako je jedan lik na mreži X poručio pjevaču Joshu Kiski da bi mogao malo manje da smanji iritantne vokalne manire. Kaže, radije bi slušao njegove klasične Robert Plant momente nego te neke nove vokalne eksperimente. Meni je to genijalno. Znači, momka su godinama optuživali da previše kopira Roberta Planta iz Zeppelin, a sad kad je odlučio da proba nešto svoje, publika kaže, nemoj to, vrati na Planta, ono nam je bilo bolje. Da ko narod uspije da ugodi, ne znam, ja mislim da do sada niko nije. Bilo kako bilo, najvažnija činjenica je da je Greta Van Fleet živa, zdrava, prava, da su u studiju i da rock'n'roll u ovoj deceniji i dalje ima ko da svira na velikim stadionima. A ovi internet stručnjaci neka i dalje analiziraju piksele, prave drame, momci za to vrijeme snimaju album. Dok oni ne snime to novo pakovanje, mi ćemo da se osvrnemo na staro. When the curtain falls.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Zbog urušavanja mosta na graničnom prelazu Gradiška, danas je održana hitna telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, čiji je član Zijad Krnjić ponovo blokirao otvaranje novog mosta. Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje izjavio je da je Krnjić jedini ponovo glasao protiv otvaranja novog graničnog prelaza. Bošnjački ministri na današnjoj hitnoj sjednici Savjeta ministara BiH, sazvano je zbog pada dijela mosta na granici sa Hrvatskom u Gradišci, neće podržati privremeno otvaranje novog prelaza. Ovo je potvrdio ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković. Upravni odbor Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine obratio se Savjetu ministara sa zahtjevom za hitno i prioritetno preduzimanje svih neophodnih aktivnosti s ciljem stavljanja u funkciju novog graničnog prelaza Gradiška nakon današnjeg potpunog prekida saobraćaja uslijed urušavanja postojeće infrastrukture, čime je ozbiljno ugrožen jedan od najvažnijih putnih i logističkih pravaca Bosne i Hercegovine. Istakli su da posebno zabrinjava činjenica da Bosna i Hercegovina raspolaže novoizgrađenim mostom i novim graničnim prelazom u Gradišci, čije stavljanje u funkciju još uvijek nije realizovano zbog administrativnih i proceduralnih prepreka, uprkos višegodišnjim ulaganjima i očiglednoj potrebi za njegovim korištenjem. Ukratko i jednostavno rečeno, zbog nerada i nefunkcionalnosti nadležnih institucija. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška, na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera, na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sa hrvatske strane saobraćaj je obustavljen na prelazu Stara Gradiška, a vozila se preusmjeravaju preko graničnog prelaza Slavonski Brod. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je zaključak kojim se zadužuje Savjet ministara da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktuelnu situaciju u industriji čelika u Bosni i Hercegovini i u koordinaciji sa vladama entiteta kreira mjere iz svoje nadležnosti kako bi se sačuvala proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Američke Države postignu sporazum sa Iranom kako bi spriječile Teheran da izradi nuklearno oružje. Agencijski izvori iz vrha iranske vlasti tvrde da su Sjedinjene Države pokazale spremnost da Teheranu dozvole ograničene mirnodopske nuklearne aktivnosti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i da oslobode četvrtinu zamrznutih sredstava. Pakistan je dostavio Washingtonu revidirani prijedlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Nakon što je blokada Ormuskog moreuza donijela značajan uspjeh, Iran se okreće novoj skrivenoj arteriji svjetske ekonomije, pomorskim kablovima kroz koje teče značajan internetski i financijski saobraćaj između Europe, Azije i Persijskog zaliva. Islamska republika želi da najvećim svjetskim kompanijama naplaćuje korištenje kablova koji leže na dlu Ormuskog moreuza. Komandant najviše vojne operativne komande Irana, general major Ali Abdullahi, izjavio je da će svaki novi akt agresije Sjedinjenih Država ili njenih saveznika biti dočekan ogromnom vojnom silom Irana koja će odsjeći, kako je rekao, ruku svakom agresoru. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov izjavio je da rastu rizici od direktnog sukoba između Rusije i Vojnog saveza NATO-a, upozorivši da bi posljedice mogle biti katastrofalne. Ruski dronovi napali su nekoliko objekata gasne infrastrukture u sjevernoj ukrajinskoj oblasti Černigov, saopštila je državna naftna i gasna kompanija Naftogaz. U ruskom napadu dronovima na civilnu infrastrukturu u naselju Gluhov u ukrajinskoj Sumskoj oblasti poginule su dvije osobe, povrijeđene četiri. Vojni avion NATO-a danas je u Estoniji oborio dron za koji se vjeruje da je lansiran iz Ukrajine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: A srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u četvrtfinalu kvalifikacija za Roland Garros. Lajović 136. na ATP listi izgubio je sa 2-0 od Austrijanca Jurija Radionova, 158. tenisera svijeta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, 20 stepeni izmjereno u Trebinju, 21 stepen u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 22 u Bijeljini, zatim u Neumu i Zenici, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, kasnije popodne mogući su ponegdje lokalni pljuskovi. Vrijeme sutra, srijeda 20. maj, bit će umjereno oblačno, u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano, jutarnja temperatura između 5 i 13, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni.
0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Core kataloga izdvajamo Tirolska kobasica Tulumović 400 grama 2,99. Sir Edamer ili Gouda Paladin kilogram 10,95. Kafa Grand Gold 300 grama 7,95. Omekšivač Teta Violeta više vrsta 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95. Pileća salama ekstra 400 grama 2,25. Špageti melona 400 grama 0,80. Čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.

Donosimo priču sada o tome šta nam to spremaju tehnološki giganti i vjerujte mi, ovi iz Spotify-a su odlučili da naprave ultimativni test hrabrosti za sve nas. Svi znate za onu njihovu akciju Spotify Report koja izlazi svake godine u decembru. To je ono vrijeme kada vam aplikacija kaže šta ste slušali proteklih 12 mjeseci, pa vi onda brže bolje ponosno okačite na Instagram listu na kojoj su sve sami kultni bendovi, rock klasici, neka urbana alternativa, naravno. Namjerno prećutite i sakrijete onaj dio statistike gdje piše da ste, ne znam, u 3 ujutru mrtvi pijani 20 puta za redom pustili neki jeftini folk hit. To se briše iz kolektivnog sjećanja, jel da? E pa, gospode iz Spotify-a su povezala 2 i 2 i odlučili da tu našu prevaru obilodane i rekli su sad je dosta, ajde ogolimo ljude do koske. Uveli su novu opciju koja se zove žurka godine, odnosno na engleskom Party of the Year, tačnije Spotify 20, Your Party of the Years. O čemu se radi? Pošto Spotify slavi 20 godina postojanja, logično, jel? Odlučili su da omoguće korisnicima duboko zarone u svoju ličnu statistiku. Pazite sad, od prvog dana kada su napravili nalog na toj platformi, znači nema više laganja, produkt menadžer Spotify-a pojasnio je da za razliku od godišnjeg izveštaja koji odražava samo jednu godinu kulture i slušanja, ova nova opcija prikazuje cjelokupno putovanje slušaoca od trenutka kada se pridružio Spotify-u. To znači sljedeće. Kada ukucate Spotify 20 u aplikaciju, odnosno Spotify 20, ona vam izbaci playlistu od 120 najslušanijih pjesama svih vremena. Ne samo to, pokazat će vam tačan datum kada ste se registrovali, ukupan broj različitih pjesama koje ste ikada pustili, vašeg najstrimovanijeg izvođača u istoriji i ono najgore, prvu pjesmu koju ste ikad u životu pritisnuli dugme play na toj aplikaciji. Naravno, dobit ćete onu obaveznu fotku za profil da to podijelite sa prijateljima. Sad zamislite taj nivo digitalne panike, to je kao da ti neko uzme dnevnik iz srednje škole i pročita naglas pred cijelom kafanom tvoje ocjene. Zamislite čovjeka koji danas ima recimo 35-40 godina, glumi ozbiljnog rokera, hoda u kožoj jakni, a Spotify mu izbaci crno na bijelo, tvoj nalog je napravljen, lupam sa 2012. godine, tvoj najslušaniji izvođač je Justin Bieber, a prva pjesma koju si ikad pustio je neki tinejdžerski pop hit ili recimo neki teški narodnjak. Mislim da je to socijalno samoubistvo, uništavanje reputacije u jednom kliku. Ali sa druge strane, ako ste sve ove godine ostali vjerni dobrom zvuku, ako ste na toj listi od 120 pjesama i dalje u gitarama, bubnjevima i pravom rock'n'rollu, onda je ovo sjajna stvar. To je u stvari vaš digitalni spomenar koji pokazuje da niste poklekli pred ovim modernim trendovima i jeftinim algoritmima koji vam svakodnevno guraju plastičnu muziku u uši. Zato, eto, ako imate petlje, idite na Spotify, pogledajte svoju istoriju i suočite se sa sopstvenom prošlošću i demonima. Ako vas bude sramota onog što vidite, pređite na radio. Mi ovdje ne pratimo vaše kolačiće, ne pamtimo vaše tinejdžerske grehe, nego uvijek, pa i ovog utorka, puštamo samo provjereno dobar rock'n'roll. I blues, naravno.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV po tvom.
2: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vrijeme ovih dana kao loto, malo oblaci, malo sunce, malo pljusak iz čista mira. Maj je ušao u onu fazu godine kad atmosfera izgleda kao da stalno govori, ajde vidjet ćemo. Danas sunčano i umjereno i dopretežno oblačno uz moguće lokalne pljuskove širom zemlje, zavisi u kojem ste dijelu BiH. Dakle, klasična balkanska meteorološka lutrija, jedan dio grada kuva na suncu, drugi 5 minuta kasnije izgleda kao scena iz dokumentarca u monsunu. Temperature zanimljive, rekla bih. 22 je u Banja Luci, vazdušni pritisak 997 milibara i vjetar jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 19, Trebinje mjeri 20, 21 stepen je u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 22 u Bijeljini, Neumu i Zenici. A onda skok na 26. Podijok, tamo se nalazi Mostar. Srijeda donosi slično raspoloženje neba, umjereno oblačno, u drugom dijelu dana mogući opet slabi lokalni pljuskovi. Hercegovina naravno opet živi svoj mediteranski život, uglavnom ostaje sunčana. Jutarnje temperature od 5 do 13 stepeni, dnevne do čak 27. Četvrtak bez velikih promjena, oblaci i povremeni pljuskovi nastavljaju tu turneju po zemlji, dok Hercegovina i dalje pokušava da glumi jug Italije, malo više oblaka na sjeveru Hercegovine, temperature prijatne bez nekih velikih skokova, one jutarnje će se kretati između 6 i 11 u Hercegovini do 15, najviša dnevna između 19 i 26 stepeni. Dakle, ništa dramatično, ali dovoljno nestabilno da meteorolozi opet zvuče kao ljudi koji pokušavaju da opišu komplikovanu vezu. Biće uglavnom dobro, osim kad ne bude. I onda u petak umjereno oblačno, nestabilno, kiša, pljuskovi ostaju u opticaju. Vrijeme koje će nas vjerovatno natjerati da ujutru izađemo sa sunčanim cvikerima, kišobranom i blagom emocionalnom nervozom. Temperature jutarnje između 6 i 15, najviša dnevna između 20 i 27 stepeni. Drugim riječima, atmosfera i dalje radi ono što radi cijelog mjeseca, drži nas u blagoj vremenskoj neizvjesnosti, nema dakle ozbiljnijeg zahlađenja, nema velikih vrućinčina, samo ono konstantno meteorološko, vidjet ćemo usput. I to je to pravo proljeće, nije savršeno, nije instagramično, nije ono lažno sunce iz reklama za deterđent, ovo je stvarno proljeće, zemlja miriše posle kiše, trava raste kao da je na energetskom piću, a ljudi svakog jutra otvaraju prozor sa onim jednim te istim pitanjem. Ok, ajde vidimo šta ćemo danas.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svog lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pizza šunka pik kilogram 7,99, mladi kajmak president 500 grama 9,25, kroasan 7 days više vrsta 1,39, vlažne maravice Bubamara 72/1 1,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iza snova. Više informacija na ina.ba.
5: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla Blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.

0: do kredita.
1: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos umjesto što se tajanstveno smije ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

자들이 사다!

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji, jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utor.

4 スタート。

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

evo, mislim da će minut i pol uživanja u ovom instrumentalnom remek dijelu biti sasvim dovoljno za sam početak. A konkretno, riječ je o Viniju Muru i No Name Yet, ili skraćeno NNY, instrumental sa njegovog debitantskog izdanja i albuma koji je to ove godine proslavlja i svoj 40. rođendan, s obzirom na činjenicu da je album objavljen 1986. I naravno Vinnie Moore i NNY, odnosno No Name Yet, kao zvanični instrumental ovog 1119. izdanja emisije Danger Zone. Naravno, noć sa utorka na srijedu, noć sa 19. na 20. maj ove 2026. godine. I vi ste ponovo na talasima prvog programa Big Radija na frekvencijama 93,6 i 104 MHz. A onda na kraju tu je internet domen bigportal.ba. Dakle, još jedno izdanje emisije u kojoj slušate hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Kako strane, tako i one domaće, odnosno XU produkcija. Sam početak emisije pripao je njemačkom, pa da, kako ih deklarišu i definišu, neoclassical power metal bandu Advance. Era od 1998. do 2003. godine i prva četiri studijska izdanja ovog benda. Era kada je frontman ovog sastava bio sjajni Oliver Hartman. Albumi su No Escape, Heart of Steel, Dragon Chaser i Only Human. A jedna od specijalnosti, jedan od specijaliteta ovog benda jesu sjajne obrade. Slušali ste kako su ti ljudi fantastično obradili neke klasike legendarnog švedskog sastava ABBA. I to su onda redom bile The Winner Takes It All, potom Money, Money, Money, kao treća u nizu SOS. Usuđujem se reći, tri od četiri najbolje hard i heavy ovakve obrade grupe ABBA pripadaju upravo sastavu Advance i njihovom tada fantastičnom vokalu, dakle Oliveru Hartmanu. Eto, interesantno je to da je on jedan od osnivača ovog benda, zajedno sa gitaristom Olafom Lenkom. Najprije su radili pod imenom Centers, objavili su dva albuma, a onda su promijenili ime u Advance. I rekao, sa tim bendom Oliver Hartman objavljuje prva četiri izdanja. Advance, još jednom ABBA obrade, The Winner Takes It All, Money, Money, Money, SOS. Dodajte ovim obradama još i Summer Night City u izvođenju grupe Theriona i dobijate onda i četvrtu najbolju hard i heavy ABBA obradu. Naravno, moje lično i potpuno subjektivno razmišljanje, a u nastavku ćete se, nadam se, bar upola kao ja ovdje u studiju, zabavljati uz premijere iz prethodne emisije. Dakle, prethodni 1118. Danger Zone i najprije super grupa pod imenom Lex Legion. Nils Rue, Andy LaRock, Pete Black, Al Pacino i sa bumljevima Mickey D. King Diamond ekipa sa albuma Dem i Conspiracy, a 12. juna objavljuju svoj debitanski album naslova Lex Legion. Drugi po redu single jeste upravo ova numera koja vas na kraju krajeva i čeka u nastavku emisije, a riječ je o pjesmi koja se zove Gypsy Tears. Nakon toga Propane, nakon mnogo godina, evo najzad su objavili svoj 17. studijski projekat, album Stone Cold Anger, aktuelni single, pjesma Scorched Earth.
Kao treći u narednom nizu, australijski Airborne album naslova Airborne u prodaji će se pojaviti 28. augusta. 7 godina nakon prethodnog izdanja albuma Boneshaker, braća O'Keefe i ostatak ove ekipe, a slušati ih u numeri je Live After Death u zagradi Last Plane Out. I zatim slijede 3 numere grupe Sepultura sa njihovog oproštenog izdanja, to je mini album The Cloud of Unknowing. Ujedno i jedino izdanje sa njihovim sadašnjim bubnjarima, to je Grayson Necrutman, čovjek koji je otprilike u drugoj polovini 2024. godine na poziciji bubnjara Sepulture zamijenio Eloja Casagrandea. Znate onaj bubnjarski krug, Eloy Casagrande tada je postao bubnjar benda Slipknot, do tadašnji Slipknot bubnjar Jay Weinberg postaje bubnjar benda Suicidal Tendencies, a Grayson Necrutman je upravo bio bubnjar benda Suicidal Tendencies prije Jaya Weinberga i prije nego što će doći u bend Sepultura. Onako baš drugarski u kružnoj varijanti Sepultura sa mini albuma The Cloud of Unknowing, rekoh njihov oproštaj. Pa možda i zauvijek, sasvim sigurno na jedno duže vrijeme, trenutno su na toj nekoj oproštajnoj turneji. Slušat ćete ih i ovaj put u numerama Sacred Books, All Souls, Rising i The Place. Dakle, 3 puta Sepultura, prije njih Airborne, kao drugi u nizu Propane, a ovo što upravo slušate su Lex, Legion i Gypsy Tears, nastavak 1119. izdanja emisije Danger Zone i ujedno podsjećanje na premijere iz Danger Zone broj 1118. Sa vama i ove večeri, ove noći, Dalibor Dadu Dejanović alias Demolition Man, to jest moja hardy heavy malenkost, pa za početak nastavka hardy heavy dobro veče, hardy heavy dobra noći, jednostavno dobrodošli u 1119. Danger Zone Big Radija 1.

Mora se priznati da Sepultura u ovom završnom sastavu Derrick Green, Grayson, Nick Kratman i naravno dvojica starosjedilaca Paolo Junior, odnosno Andreas Kisser, zvuči zaista, zaista sjajno. Evo, slušali ste tri od četiri pjesme sa tog mini izdanja. Ponovit ću još jednom album The Cloud of Unknowing. Po svemu sudeći, trebalo bi da predstavlja njihov posljednji studijski projekat, eto, za postojanje ovog benda. I da je još jedan dokaz da i bez braće Cavalera oni itekako znaju da naprave dobru hard i heavy svirku i naravno muziku. Slušali ste ih u numerama Sacred Books, All Souls Rising, kao i u pjesmi The Place. Prije toga Lex Legion, album Lex Legion, datum izdavanja 12. jun, drugi po redu single Gypsy Tears. Kao drugi u nizu Propane, rekoh nedavno, baš tako nedavno objavljen album Stone Cold Anger, 11 godina nakon prethodnog ostvarenja Voice of Rebellion, i slušali ste single Scorched Earth. Treća repriza bili su Australijanci Airborne, odlični Airborne, u pjesmi Alive After Death, Last Plane Out. Datum izdavanja njihovog novog albuma i to će biti njihov album broj 7. Ispravka, njihov album broj 6, Bone Shaker, je bio peti u nizu. Dakle, njihov šesti album Airborne, datum izdavanja je 28. august. Jedan veliki pozdrav za sve ljude koji su, evo vidimo ovdje po ovim porukama, prisutni na ovim talasima i prije početka emisije. Bilo je tu i nekih zaista sjajnih i zanimljivih muzičkih želja. Evo da pomenem samo imena kao što su Talking Heads, The Rolling Stones, Uriah Heep, i to dva puta. Lynyrd Skynyrd, neposredno pred start emisije, bili su tu i Legion. Tako da ovih nekoliko brzinskih pozdrava, onako informativnog karaktera, vezano za uvodne sate u emisiju Danger Zone, upućujem ovim imenima. Tu su Bono, Miki, odnosno Hale Fizika, kapela Mina Sikovski, pa onda Kiko iz Sarajeva, Brane, Baki i jedan veliki hard heavy Danger Zone pozdrav za Tanju. Naravno, pozdrav i svima ostalima, kako onima koji su prisutni, tako i onima koji su tek privremeno odsutni, a usput pozdrav i onima koji će slušati ovu emisiju putem internet reprisa petkom i nedjeljom. O tome nešto malo više, nešto kasnije u nastavku. Druga polovina ovih premijera iz prethodnog izdanja emisije Danger Zone, da samo da kažem da ste u uvodnom satu nakon 23.00 pa sve do ponoći slušali ova imena. Bili su tu Doro, Faith No More, Gamma Ray, Gary Moore, grupa Ghost, pa onda Girls School, Glenn Hughes, Godsmack, Grave Digger, AC/DC, Great White, Great Days, Grim Reaper, Grip Incorporated, kao i grupa Guano Apes.

I nakon svega nabrojanog, 1119. Danger Zone, uvodne pjesme Advance ABBA obrade, instrumental Vinnie Moore NNY, odnosno No Name Yet. Prvi dio ovih repriza, Lex Legion, Propane, Airborne i Sepultura, a u drugom dijelu čekaju vas Textures, Agnostic Front i Sinsa Enoma. Textures kao holandski progresiv metalcore sastav koji je nedavno objavio svoj šesti projekat, album Genotype. 10 godina nakon prethodnog albuma Phenotype, vi ćete slušati single At the Edge of Winter. Pjesma u kojoj se vokalno pojavljuje, to jest kao vokalna gošća, tu je prisutna Charlotte Bessels, nekadašnja pjevačica benda Delane. Što se tiče kraljeva aerodonačelnika, crossover metaliziranog hardcore zvuka grupe Agnostic Front, sa njihovog posljednjeg 13. po redu izdanja Buma Echoes in Eternity, ja ću vam reprezirati pjesme Way of War, Tears for Everyone, Shots Fired i Matter of Life and Death. A što se tiče super grupe koju je svojevremeno osnovao nekadašnji bubnjar grupe Slipknot, Joey Jordison, Rest in Peace in Memoriam. Za Joeya koji je preminuo 2021. godine, a prije toga dva albuma sa ovom super grupom, Sinsa Enuma, album Echoes in the Tortured i Repulsion for Humanity. A nakon njegove smrti ostatak ekipe ipak odlučuje da nastave dalje. Na poziciji bubnjara njega je zamijenio Andre Joyce. A kako sve to zvuči na albumu koji se zove In Devastation, evo kao primjeri poslužit će pjesme Spiritual Lies i Shades of Black. Dakle, za fanove Black and Death Metala, super grupa Sinsa Enum, dva puta prije toga 4 kratke poeme Agnostic Front, a ovo što upravo slušate u nastavku jeste holandski Textures featuring Charlotte Bessels u pjesmi At the Edge of Winter.

Naravno da je sve stvar perspektive i ličnog ukusa, ali po meni jedan od najboljih black and death metal bendova današnjice je upravo ova super grupa. Rekoh, projekat koji je svojevremeno pokrenuo danas, nažalost, pokojni Joy Jordison, a evo koji nakon njegove smrti nastavlja da živi u ovom i ovakvom obliku. Album In Devastation, album sa kojeg ste upravo slušali i numere Spiritual Lies i Shades of Black, bili su to Frederic Leclerc, Stefan Bourrier, Heimot, pravim imenom Florian Lemia, i dvojica vokala, Sean Zatorski i čovjek iz Mayhema, Attila Čihara. S tim sa Enom Double Shot, dakle sa prošlog godišnjeg izdanja In Devastation, još jednom bio je ovo reprizni blok premijera iz prethodne emisije. Dakle, u prvom krugu Lex Legion, Propane, Airborne i Sepultura, a u krugu broj 2 holandski Textures. Njihova saradnja sa Charlotte Bessels u pjesmi The Edge of Winter sa njihovog novog izdanja albuma Genotype. Nakon toga Agnostic Front, legendani Njujorčani album Echoes in Eternity, i četiri, rekoh, kratke hardcore poeme kraljeva ovakvog zvuka, Way of War, Tears for Everyone, Shots Fired i Matter of Life and Death. Na kraju da ponovim još jednom, Sin sa Enom, slušali ste ih u pjesmama Spiritual Lies i Shades of Black. Što se tiče reprisa, kao i uvijek, imate ih petkom od 17 i nedjeljom od 11 časova, ali samo jedino isključivo online, to jest putem internet radija Danger Zone BL. Samim tim reprise Danger Zone možete pratiti, možete slušati na internet domenu, internet portalu, internet sajtu dangerzonebl.com. Evo, ponavljam još jednom, reprizna emitovanja emisije Danger Zone petkom od 17 i nedjeljom od 11.00. Samo jedino i isključivo na internet adresi, internet stranici dangerzone.bl.com. A u našem putešestviju diskografijom grupe Motorhead, evo, stižemo u 1996. godinu, prije tačno 30 godina, Motorhead su objavili svoj 13. studijski album. I to je, i prvi album snimljen u ovoj posljednjoj postavi, sjajnoj postavi, Lemmy Kilmister, Phil Campbell i Mickey D. Prvi, naravno, kao vokal i basista. Na ovom albumu svirao je i usnu harmoniku u pjesmi Crazy Like a Fox, kao i akustičnu gitaru u nekoliko numera, Phil Campbell gitara i Mickey D, naravno, za bubnjevima. Album Overnight Sensation objavljen je u Evropi od strane etikete SPV Steamhammer, a za ostatak svijeta tu je bila kompanija CMC International u produkciji Howarda Bensona, Dwayna Barona, Ryana Dorna i samih članova grupe Motorhead. Album je sniman u studijima Ocean i Track House Recording, Ocean Studio, Burbank, Kalifornija, Track House Recording u gradu St. Louisu, američka savezna država Missouri. Album koji traje 41 minut objavljen je u oktobru 1996. a sa njega ove večeri, ove noći slušati numere Civil War,
Crazy Like a Fox, Overnight Sensation, Listen to Your Heart i na kraju moj favorit ovog izdanja legendarnih Motorhead, a to je numera Broken. Rest in peace in memoriam posveta ne samo nedavno preminulom gitaristi Philu Campbellu i legendarnom Lemmyu Kilmisteru, već naravno i svim ostalim članovima ovog sastava koji više nisu među živima, to su gitaristi Larry Wallis, Best Eddie Clark i Michael Wurzel Barstone, kao i bubnjar Phil Filthy Animal Taylor. Motorhead i ove večeri, ove noći u emisiji Danger Zone, dakle čak pet puta, album Overnight Sensation, godina 1996. Prva pjesma u nizu, evo kreće upravo sada, Civil War.

live album Passage Live iz 2024. Vidjet ćemo da li su ovi singlovi najava nekog novog studijskog projekta kada je riječ o albumima. A na kraju ovog kruga slušate njemačku crossover mješavinu alter rocka i alter hardy heavy zvuka uz neizbježnu asocijaciju i na new metal i na rap metal sounda. Dakle, njemačka grupa iz Münstera po imenu H-Blocks 12 godina nakon albuma HBLX, a to je bio album objavljen 2012. Evo, 2026. vratili su se odličnim ostvarenjem koje je nazvano Fill in the Blank. Kao četvorka sa trojicom originalnih članova, to su vokal Henning Welland, gitarista Tim Humpe Tenenbergen i bas gitarero Stefan Guce Hintz. Bumjar Stefan Wilking u grupi je od 1999. a još od 2005. godine u bendu, možda bih mogao reći i nažalost, ali nije onaj drugi vokal, jer ovo je grupa koja je najprije nastupala sa dva frontmana, dakle još od 2005. bez čovjeka koji se zove i preziva Dave Gappa. Ali kažem, tu je Henning Welland, tu je novi H-Blocks i tu su čak tri njihova singla sa albuma Fill in the Blank, riječ je o pjesmama Lights Out, zatim Come Clean i kao treća u nizu Straight Out of Nowhere. H-Blocks prije toga sama je dva puta, ovo što upravo slušate je specijalna premijera broj 1 1119 tog Danger Zone, ovo su kanadski Cancer Bats i njihova nova numera Stay Stuck. Obratite pažnju na ovu histeriju i ovu energiju, naročito kada je riječ o vokalu.